0: mungi ni goda ma kotazo
1: na ite ya mi dole na bari mi fa
0: na
1: na man ni la bari mi fa ni a ti din mi din ti na bari mi fa na ni ti gwa na bari mi nda ba
0: ana na na ti fa ite na singila o
1: amen.